yen ka wo yo ye ba bu da bai le di enne ne de kasa e wonwa e bro sui ye de ye kan ye bi ne ye ka ye de ya ti dada ya ne ese poton de ba enti de na ye soronko na so sana dum nyankopon ti na ne mo kire wa na se ye hu nyankopon so mu se wo ye wo ye ya na wode wakoma eto nkrofo aditire ni abrempon so se wonso nyune ho adwempa na nkurampa ebom mfanta wachi ya sad ye wuka biara eye nwanwa woni pasum sad doyani senchirani na pie amaka bin fufa thought yenso yanim abenyam kesie sei amanyame ya doma memene de ya anopa no nkono pepepe na adauma se shs Wamu conference wo ho ye ni adofu fre chichi ni benche ye twahia na ye nyina dia dance ye se wura di nyankopon na ni onyam ahyren e wo kids been food for thought so of madi ngina so for kan kam so ye kabom na ye ji ekunim die yi abasobo die yi na ye dia she wura dia ni onyam na ye dia dance we say oye na na doye e wo hoda Channel Suma Mami says 293.3 Kesbin FM soon ye. Kesbin food for thought. Muslim man, you know, can come. Jumedia near life on Kesbin television. So Kesbin TV, Facebook, and YouTube. So fan and live. Mawason tenant, TSS, and Nano Peso. Mimi, I'm a doffo, my dear, you know, Adriana Ba. A time, a chidden, din. Why ye shinana because why ye shina because it's obey ye shinapa. And I'm say, would ya come up on your dream with and a BFD and ya to Kesbin FM ye. Na ye tea and come up. Kesbin television so aye de aye ham aye krabeshe mi tiama catch all my parents semeti e just say oka o say about 5:30 pe na waso she e dey call youtube na obedi akọ 5:30 na obekọ na nim kakra ha na se wakọ ka amen o ka amen ni wie ye na shenin so 93.3 dey nyim firi ho na ya dey asempa na wuram na aye boko to be kabi ye kwaye to be kobi ye fire to be fabi e your dum nyankopon an atena numa kire ye an ye nya japa akoma paja eta ye chi ya we are the watch na dem be the make juma dia ba no ho enkomo kakra na mfei so ma kire ni so dia kire wa wutie me na wa wo hweme wa ya mana ye fedodo na si me da si sa wo so na no pe wo se papa fa me ka ho anyom to fo no bi dimu kwetene pa na ye nso ye dia no asem eta wachi ama no ayefe ye nkoma na watwi ye dia to fo mu a ye twi adwene si so yesu asem o ka kire suafo ne se occupy till I come munya mwaduma kosi se meba fato kese a wade ma ye ebra o dan e di se this year be a cra na somfo se onko ninchi akwaji ahimiaba na onko ninchi akwaji ahimiaba no o che sika edema ne nkuadu na ka kire won se monya hu adwuma kosi se meba occupy till I come ya twaso o senkafo nguma no etia eye enko no ni imu edu enra me du be wie se adetetira ewurade nyankopon hwehwɛ sɛ yebe kutamu a kosi sɛ ɔbɛba number 1 ɛyɛ wugyidie number 2 ɛyɛ wadwuma wo kane mie no bɔma abrabɔ no ɛhwie wuye do never trade your faith or give up your faith ɛnya wugyidie gye wugyi kristo yesu di no ɛma asɛm bi abrabɔmu ɛnhyɛsoɔ ne abrabɔmu nyiniyɔ bi a ɛkuti awo ɛnma wo nyi wo ho mfiri saa ogyidie nim ɛyɛ akodeɛ paa ɛyɛ nkunim di ahyɛnsodeɛ paa so hold on to your faith number 2 adwuma awurade adom wo kɔ ba ɛma wo kakra di no sɛ te sɛ som yei na me shede di si so se eye wujidie enye wa asori ana adwuma no so ma mu adwuma bi din enti se adwuma bi na wo mu na se wo ni se emu wa wo se ne wo pe no a hwe yie ana ahyene nso ne si so dia se ansa na be firi se adwuma ni mu no na wa adwuma fofra wo don se kusum let not your hands be idle ema wo nsa na hokwa
ɛda wɔ kwa adwem mɔne bɛba wɔtirim ɛda wɔ kwa wudi sɛm ɛbɛba wɔtirim na wo de nsa ɛbɛdi ɛwu somuyi na yɛntie de ɔsankafo de maa yɛ na yɛ mmom ɛntoa so ɛmfiri ɛhɔ ɔsankafo woma na ɛti ɛnkono yibu ɛdu ɔse biribiara wo nsa bɛka sɛ wobɛyɛ no fa w'ahoɔden yɛ na adwuma ne adwene ne nimdeɛ ne nyansa nni asamando a wokoro no nyansa wo mfasoɔ ne ne hunumu ne ne hunuyɛ whatsoever thy hand findeth to do do it with thy might for there is no work nor device nor knowledge nor wisdom in the grave whither thou goeth ade bi awurade adom wo nsa som wo ate asefo asase so sa wo ye no fa wo ho odin nyina ye nim dia wanya no fa ye nyansa ekita no fa ye na wunim se wan som wo anya ne sa wo asase so a ye ni asase foforo bi aye koye ne sa wo ho enti asamando nyemane a ye kokosua ade wo ho ehwo yankoye exam se wo ho etwa se di pawu preko ni wetin e ya temuo enti nsowe ni ho na wakopa ase enye ho ana wo kwa kire se me ye defo enye ho na ye kwa kasa wo ya afena wo ya akoa ni e mi kika ni nyina ya sase ya su jumadie enti se wurade ma de chew na wo hu mi nkwa wo mi yibia di pawu de ama wo no fa wa ho odi nyina ayo. And this is why I will advise you that do not frown on your work. Emuna ewo wadwuma enka wani mu nsisu wadwuma won sa so mu sa woye. Set to say and tatia didi men or sunu didi men into wusu hunu ne bu wadwuma woye. Be proud that by the grace of God won sa so bi mu ye. Emane nkoye nkrofo bi nkoma efiri won sansa na wo hunu. Se saa na ye ye nyansafo ne hunu ne se e ye nkakran kakra an ye di peja etu ase adi biara won sa so mu sa wo ye no fo wo odi nyina ayo menuaba ema wanya wade fo wo odi ye ni ye fa wo nyansa ye ni ye wanya adwuma fo wo odi ye fa wo nyansa ye ukuta jidie so mu die misi mini miente manka se eya asori na somu ye misi jidie ebetum ye si se eni yoye bi ema fe wani nka asori a wuwom ema sa ni yoye ni nyiwu fri jidie sombro so chen asori asori betum ye gu na mmom jidie gu de ne ha opa ebe ka opa so hold on to that faith. Believe in God the Father, God the Son, God the Holy Spirit. And it's a sorry way, and maybe an entutu ye bian ko ya mawa. U free sa sorry ni mwa metwase. Nemum e free jidye nim obinti. Se wobinti, men kwa sorry biabio. Sofu bia dada minti, minti ye sofu biabio. Meni sofu bi ye juma, wobuma fasunti, meni wobia wa ye Christo ni ni chakambia. That is a big mistake. Hold on to your faith. Eye jidie. En non ne diye peja. Enye asore no pese. Enti. Nyame ma. Eye tufwa wadi wye se. Go to a Bible believing church. En meni wame yadwin. Kwa asore ya. Oji nyame ya semu di. Na wachile chile nyame ya sema. Onfra fremu mani nyako no. Senye ono ne peno. Wadan edi sedye uradia semteno. Sa. Nti wo hwehwem na yi emane nkoye se me de asori we ya na me ye maje se meko anene me ho kire me na o ma amwa me nti me nko asori bia bio ha de ye wafom kese adi biara onsa besom se wo ye no fa wo ho de nyina ye se wan fa anya ne wa ha na wo jeja wo ho se fɛdie no wɔwɔ de fanyina mɔwɔ arɛhɔ kasa baako no no ɛnyɛ mani pa wɔte ase
keka sansam no na wantimi anhye wo wo so a hunu sɛ ani da so wo ho mate asefo ntimeti ase na ani da so wo ho na wo keka ne ma totum na fe wo tum sɛ me ni obi ani asem ka na me ntie obi abio ne ko wie sɛ bonsam dede wo dada wo ma wo ka wano aduro wua unyansa no enye adwuma wo amusie ye ho wa ho ofɛ ye mfa nada wo bia ewo asamando eni adum na dum ye ya yeti ase we should be thankful and do all the things good we can do yeti ase ye na ase na ye nya ne pa na ye betumi aye ni nyina aye wa ha agro ni nyina ha ne wo enkomo ni nyina ha ne ye wo and na me tie fidie so a me dada me ho ka dia mi kan aha na metumi aka no ate ase fu asase su na metumi aka no se man ka dia urade dia do me se me nka na me kwa ya ma adwen se obi aya ma de eya me ya obi aka we ma mpɛ entime dia no ho ya udie e ka ne passe na de ne sa de kimu a enye adwuma ma me bio wa samando e ho ye nkon kotufu wo obie tie enya asamando a eya te asefo asase so enu ntina ya na mebu nkunta mekanisi so se ye fe ni die ma ya ni ayete ase na ye wa wa won ate ase dudu nche won awuo. These are some of the things a ginger me say se obi tie ase na kwenya wa ho se ye kamfo no won ne oyo bi ye boni din bon abaso a let's do it whilst the person is alive. Se obi wu a meti last respect na se ani ye shene ni onyama etwato nenso ne faso kase pa ani se wati ase no no ahu se sa ye ka good morning amonzo to meje so bi. That is how beautiful life is. Eja ya de efe na ba nya abotra ka kire eja se eja mpacho tie me ne me wokani wo ye eja pama me ewrade nhira wo se wadom aboa hwe me madisua mu mafutu mu bibia mu wo ye eja unye mi mu kanfo eja bre eja ti ase enti se me ko ayie ase na ye kenkan a friend is a tribute nipa wati ase no yese na yire meka ne ho asem ne ba meka ne na ye kenkan na mi bisa me usenti wati ase ne yetumi posa kakrama ni hunu yana e na wati yana